0: har ett öppet samtal, att journalistiken tillåts fungera, att opinionsjournalistiken tillåts fungera. Och det går inte riktigt om ledande politiker anklagar journalister för att vara landsförrädare när de får kritik.
1: Det svarte redaktören och fick rask stötte från chefen för oppositionen, Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Hun gikk rett ut i mediene og tordnet. Dette er dypt usvensk, sånn gjør vi bare ikke i Sverige. Hun la til at hun opplevde det som svært truende at en toppolitiker som kan få ansvar for lov og orden i Sverige, angriper frie medier på denne måten. Men hørte Jomshof på det? Absolutt ikke. Han rykket ut på X igjen og sa «Magdalena Andersson er også en quisling. De kryper jo for alle islamistene». Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson reagerade med följande tankar.
2: Jag är inte förvånad över Richard Jomshofs uttalande. Det är så här Sverigedemokraterna är och de har inte förändrat sig. Frågan är, vad har hänt med Moderaterna?
1: Detta har satt hela regeringssamarbetet på pröve. Ulf Kristersson, leder för det borgerliga partiet Moderaterna, og statsministeren som styrer på nåde fra Sverigedemokraterna gikk hardt ut mot sin egen støttepartner. Kristersson kalte ordvalget for usmakelig og uanstendig, og innkalte Sverigedemokraternas leder Jimmy Åkesson til alvorsprat. Men etter møtet gikk Åkesson straks ut på X og svarte at de på ingen måte er de eneste som har brukt quisling-begrepet om politiske motstandere. At det liksom kun blir stor oppstandelse på tvers av partilinjene når det er nettopp Sverigedemokraterna som står bak begrepsbruken. Åkesson peker på at venstresiden i årevis har drevet grov skittkasting og klistret nazistemplet på hans parti. Og avslutter innlegget sitt med et verbalt stikk. Aldri har ordet krokodilletårer vært mer passende. 13. september er det valg i Sverige.

0: Den svenske valgkampen braket løs med kvislingkrangel.
1: Nu ska vi grotta i det stora kvislingbråket.
2: Sverigedemokrat kallar S-ledaren för en kvissling.
0: Avisredaktör planlade mjukisuke efter ferien men blev stämplad som landsförräder. Skogbranner i Europa utlöser udetonerade bomber och granater från andra världskrig. Det kan visst ske i Norge också. Och är du av de som har subbat dig igenom första uka efter ferien eller gruer dig till vardagen, så kan det hända att du kan få någon råd nå snart.
3: Jag har dött ut alla rutiner och vad var det som funkar för sommarferien och kämpetomt.
0: Du ikke alene, vi i hvert fall sammen her i ukeslutt. Jeg heter Kaja Figenskjøy.

0: Jesse J, B.O.B, Price Tag her i ukeslutt. Navnet til den gamle NS-lederen og landsvikeren Vidkun Quisling plutselig aktuell i valgkampstarten i Sverige. For hva skjer når en folkevalgt politiker fra Sverigedemokraterna kaller sjefredaktøren i Aftonbladet for Quisling? Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson reagerte, men da fikk hun til svar at hun var en Quisling hun også. Sjefredaktør i Aftonbladet Anders Lindberg, du hadde planlagt en litt rolig start etter ferien, du, med en mjukisuke, men sånn ble det ikke.
1: Nej, så blev det inte riktigt. Jag publicerade en liten film på Instagram där jag skrev att bland annat Richard Jomshof då skulle kunna bli justitieminister efter ett val. Och den filmen reagerade han på och kallade mig då för Quisling. Så det var så alltihopa börjat och sen så har det här präglat hela veckan i Sverige.
0: Vad tänkte du av att bli kallt Quisling?
1: Jag tänkte att det är fullständigt vansinnigt. Quisling är naturligtvis väldigt välkänd i Sverige. Alla vet att det betyder landsvikare. Alla vet vad Quisling gjorde. Och det är klart att det är en ohygglig anklagelse som han kastar fram. Men det är också så att Quisling blev ju avrättad och som landsvikare. Och det är naturligtvis... präglar ju också debatten efteråt. Så Magdalena Andersson påpekade ju just att det här är väldigt hotfullt. Och det är ju någonting som i Sverige är väldigt viktigt. Därför att vi har haft två ministrar som har blivit mördade. Vi hade som en inledning till förra valrörelsen att en person blev mördad på den veckan i Almedalen i Visby som så att säga inleder svenska valrörelser. Så att det är inte bara frågan om Quisling, det är också frågan om liksom hot mot journalister och politiker och ja, tonläget så i debatten.
0: Det var en politiker från Sverigedemokraterna som första gången begynte att si detta här. Och så säger ju då partileder Jimmy Åkesson att de som reagerar på detta här, de tyr till krokodilletårer. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker att han inte tar ansvar för sitt parti. Och Sverigedemokraterna sa för några år sedan att de skulle ha nolltolerans mot all form av extremism. Och ett budskap från den regering vi har idag, och framförallt statsminister Ulf Kristersson, den är ju att Sverigedemokraterna nu har blivit ett parti som andra. Att de inte är extrema längre, utan att de är ett vanligt parti och därför kan ingå i nästa regering. Så man kan väl säga att Richard Jomshof då från Sverigedemokraterna på valrörelsens första dag visade att detta var fel. Sverigedemokraterna är inte alls ett parti som andra. Det är inte normalt i ett demokratiskt land att man kallar journalister landsförrädare när man får kritik. Eller att man kallar oppositionsledaren landsförrädare. Det är fullständigt vansinnigt.
0: Det har blivit sagt i Norge att denna svenska retoriken bland de folkvalgte den minner lite om amerikanska tillstånden. Vad tänker du om det?
1: Det tror jag stämmer och jag tror att det är också så att den är på ett sätt har gått överstyr väldigt mycket. Den påminner om amerikansk politik när det kommer till polariseringen, men alltså vad politikerna säger är ofta ännu mer extremt än vad som sägs i amerikansk politik. Det är möjligen Donald Trump själv som använder den här typen av retorik. Men jag skulle nog säga att Sverige sticker ut i Europa just nu som ett slags totalt sönderfall av den här demokratiska samtalstonen.
0: Det är snart valg i Sverige. Det här har ju varit pangstart av en uke. Vad kan vi vänta oss vidare, tror du?
1: Jag tror att det kommer att bli en mer traditionell valrörelse. Det verkar så. Det håller på att liksom utvecklas i den riktningen redan. Men i grunden kan man säga så här att regeringen hade ungefär 6 veckor på sig att hämta hem ett minus på 10%. Oppositionen leder med ungefär 10%. Och regeringen hade 6 veckor på sig att hämta hem de här 10%. Det är väldigt svårt att göra det. Nu har de använt första veckan till att prata om Quisling och mig. Nu har de 5 veckor kvar att hämta hem 10%. Och det är klart att det är ganska svårt. Så att jag tror att det väntar ett regeringsskifte i Sverige.
0: Anders Lindberg, hade du väntat att få en urskiljning efter den uka här?
1: Jag vet inte vad jag hade väntat, faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det här var min, som du sa, det var början på en rolig vecka. Det skulle vara mjuk start efter semestern. Vad som händer nu, jag vet faktiskt inte.
0: sjefsredaktør i Aftonbladet Anders Lindberg fikk altså en brå start etter ferien, men hvordan hadde vi reagert her i Norge? Hans Petter Kjøli, forfatter og politisk journalist i VG, straks på plass her i Ukeslutt.